change ka nani ya kokanga yo moninga makasi eleka mais un jour oyakela batwana bazali azali